Auðisgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausjarnappir vangi og fiður. Orgar svo orðið mest á beinu þess betjana bresta. En þeir giftu missa sem maka.